re tas ba bo la la ma nyam cha da re ta san ji o da cho lo nyam zo re ta ko che wo la ye